Ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ru ha ру ha ру ha ру ha ру ha ру ha ру ha ру ha ру ha ру ha ру ha ру ha ру ha